me. I said, Papa, be a magic. I said, Papa, be a magic. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Asambaba biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya biya bi